0: قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے. پارلیمانی امور کے وزیر کیرن ریجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی سازو سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.

0: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری۔
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے، اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی۔ دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی۔ لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں۔ یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا۔ شاہان اودھ شورا کی سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے۔ واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے۔ شورا روزی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حیدرآباد، بھوپال، لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خاں تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے۔ ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی، داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی، اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا۔ فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں، لغات ترتیب دی گئیں، شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی، مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے۔ مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی۔ سادگی، برجستگی، شستگی، سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا۔ معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا۔ امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا۔ امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا۔ لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی۔ عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے۔ طب، نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا۔ بڑے نیک عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے۔ شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی۔ لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا۔ میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی۔ اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری صلاحیتوں نے فروغ پایا۔ امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی۔ ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی۔ سقوط سلطنت کے بعد یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی۔ نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی۔ رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد داغ کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں۔ مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرۃ الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل کر دیے تھے جن کو غزل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اس قسم کے مضامین میرۃ الغیب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں، دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں، کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج، دم میں ہو جائیں گے اک جا دم محشر چاروں، بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت، اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں، نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل، خیال موت کا زم ہے وقت خواب رہے، وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز، نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے، غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں، اے شیر واہ تو ہی تو شیروں کا شیر ہے، قصور نفس لعین سے خدا رہا ناراض، گناہ غیر پہ ہم مورد عتاب رہے۔ اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان، نور

0: تجلی اور ابر کرم دو مثنویاں کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑی اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے۔ المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ قیصر باغ کے عیش و عشرت، سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے۔ مثلا فرماتے ہیں، امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے، وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں۔ امیر مینائی نے مختلف نوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا۔ امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور آشوا ترازیاں بھی ہیں۔ ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے، لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی، صفائی، سلاست و روانی، رنگینی و رعنائی، رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں، جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے، عمر برق و شرار ہے دنیا، کتنی ناپائیدار ہے دنیا، امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفاتے دل دوستان رہے نہ رہے۔ سنم خانہ عشق کے اخیر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے، جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میر اور درد کے رنگ میں کہے گئے۔
1: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر شریف الدین، اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب سلام فیضی سے ان کا کلام۔
2: غزل سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، اور دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائے۔ اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ حسن مطلع سماعت فرمائے کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا، اور اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا۔ شیر سماعت فرمائے کہ باقی نہیں رہی رگوں میں خون کی حدتیں بھی اب، باقی

بولنے کا انداز اور دیوین ورما کا معصومیت سے منہ بنانا اس دور کے سینما کے سب سے بہترین کامیڈی درشیوں میں گنا جاتا تھا۔ فلم کے سنگیت کی بات کریں تو سنگیتکار راجیش روشن اور گلزار صاحب کی جگل بندی نے اس میں جان پھونک دی تھی، جو آج بھی اتنی ہی تازہ اور سریلی لگتی ہے۔ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں گایا گیا گیت تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے آج بھی مدھیم ورگیہ جیون کے سنتوش اور خوشیوں کا سب سے بڑا اینتھم مانا جاتا ہے۔ اس مشہور گانے کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ باسو چٹوجی ایک ایسا گانا چاہتے تھے جو مڈل کلاس پریوار کی کمیوں اور اس میں چھپی خوشیوں کو بیان کرے۔ جب گلزار صاحب نے اس کے بول لکھے، تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے، زندگی پھر بھی یہاں کتنی خوبصورت ہے، تو باسو دا بے حد بھاوک ہو گئے تھے۔ کشور اور لتا جی نے سیدھے دل کو چھونے والا اسے انداز دے دیا۔

0: مدد کرنا ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ جناب چوہان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطر خواہ فنڈز موجود ہوں تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکے۔ جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 286,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کے اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وی بی جی رام جی ایکٹ میں کامیابی کے ساتھ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کی کایا پلٹ کر دی ہے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمرد اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبا سلوک سے متعلق مٹیریل سی ایس ای اے ایم پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مٹیریل تک رسائی کی سہولت بہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنا ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنا ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراماں سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا۔ پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے، جن میں 1 ڈاکٹر، 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دنیا بھر میں معروف پانڈو کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئی۔ انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرہ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے

0: میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا. میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا. دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے. ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی. سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی. اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے. انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد بنائے گا. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا. فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا. دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا. آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70 منٹ میں واحد گول کیا. آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 وکٹ پر 122 رن بنا لیے تھے. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے. خبریں ختم ہوئی.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی. آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد.